0: Puff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Out her fra Calbi. Og så var der også Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så var der en god gammel klassiker fra Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu skal vi have musik fra Kacey Musgraves. Den her, den hedder Dries.

nogle dejlige nostalgiske toner her fra Queen, A Kind of Magic. Vi fik også Mille og Uro sammen på Drømmefanger og et skønt genhør med Tina Dickows On The Run. Og nu er det Cisal, vi skal have et genhør med, hendes Melodi Grand Prix-sang fra i år. Det er den her, der hedder Infinity.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: I'm not into girls, but we kissed. Now all I